0: Ay, xa botaba eu de menos esta sintonía, esta canción. 1:13, a semana pasada non puido ser pola comparecencia de Pedro Sánchez no Congreso, pero esta semana sí, temos tertulia e arrancamos a temporada cunha novidade, a incorporación a esta tertulia de Pedro Rei, responsable da oficina web da USC, ex concelleiro do Partido Popular en Raxoi, experto en Tintín e ointe tamén desta casa que a partir de hoxe, bueno, pues vai pasar un ratiño aquí conosco semanalmente. Que tal, Pedro? Benvido.
1: Hola, bo día. Moitas grazas.
0: Preparado?
1: Bueno, sí, penso que sí.
0: Claro que sí. Bueno, conozco como cada ano Manolo Portas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ven?
2: Pues por aquí andamos y saudamos también a Pedro.
0: Damos la bienvenida a todos, claro que sí. Enoa Díaz.
3: También, igual. Ven das vacaciones, ven descansada y también muy contenta de que esté hoy aquí con nos, Pedro. Bueno, bueno. No hoy, sino entiendo que siempre.
0: Claro, claro. A partir de hoy, cada xoves, na tertulia de Hoy por Hoy Santiago. Telemáticamente, tenemos con nos a Marta Lois, afortunada por estar en Granada. Cruzamos los dedos para a comunicación. ¿Qué tal, Marta?
4: Hola, Inoa, hola a todos e todas os confis da tertulia e darlle a benvida tamén a Pedro. Estou baixando dun bus e agardo que me poidades escoitar ben a partir de agora.
0: Claro que sí. Bueno, dende aquí mandamos bico enorme a Alejandro Sánchez Brunete, que este ano non poderá estar connosco por motivos persoais, así
2: eso,
0: que...
3: Sí, eso.
0: Bico
3: un,
0: enorme.
3: Un bico enorme.
0: Para Alejandro. Metémonos en fariña.
3: Veña.
0: Veña, que temos ademais por diante unha temporada moi interesante con esa cita electoral o 23 de maio. Temos despexadas as incógnitas dos candidatos dos partidos con grupo municipal. Como vedes o panorama? A ver, hai quen di, moita xente que di que hai dúas únicas opcións. Ou ben Goretti San Martín ou ben Borja Berea. Temos tamén a incógnita de se Vox entrará ou non no Concello de Santiago, como en tantos outros concellos.
3: Pero Vox, aínda que saibamos, non ten...
0: Non. Claro. Eu dixen, temos os candidatos dos grupos con representación no Pazo de Raxoi, e esa incógnita.
3: Eu confío nesta cidade, confío nos nosos conciadans e conciadas, e entendo que Vox non vai ter. Vai ser máis complicado, efectivamente, esta vez, ademais, van estar bastante máis rifadas, non? As eleccións. Creo tamén que é posible bueno, si a balanza hoxe parece que hoxe neste momento pode estar entre o Partido Popular e o BNG gobernando nunha coalición de esquerdas, non? Pero bueno, tamén quero apuntar e aínda queda moito porque agora veñen estes meses frenéticos nos que a cidadanía compostela vai coñecer as propostas de todos os grupos e non só as propostas, senón tamén as listas, insisto, que son importantes, non? Saber en que orde vai cada probable concelleiro ou concelleira e tamén a quen vai acompañando, porque tamén se saberá un pouco cal é a tendencia desa agrupación política. Eu, de todas más, tamén non desvotaría. Creo que está complicado hoxe facer algún tipo de quiniela porque aparece unha candidatura nova como a das non adscritas que creo que tamén vai ter que dicir moito. Non digo que vai a dicir, non sabemos aínda os resultados, tampouco me podo aventurar a dar ningún, pero sí creo que esa balanza pode moverse ou esa agrupación, esa nova formación pode mover un pouco o resultado electoral.
0: Agardas sorpresas, Manolo?
2: A ver, o panorama, obviamente, non hai que ser ningún lince para decir que é moito máis complexo que hai 4 anos. Non? A oferta electoral que había hai 4 anos e hai 8 anos, pois estaba realmente moi simplificada. Podías optar pois entre 3, 4, 5, 4, que como moito, e 3 con opcións. Non? Hoxe por hoxe, en primeiro lugar, o panorama na esquerda é moito máis plural, vámoslo decir así, non houbo até o momento, polo menos, capacidade de diálogo como para agrupar sensibilidades próximas, e mirad a cantidad de eufemismos que estou usando. E por outro lado, non nos esquezamos, hai 2 concelleiros e concelleiras máis na corporación. Que eso numéricamente pode ter a súa importancia no momento de determinar os mínimos para poder acceder, non? E eso tamén pode alentar precisamente as forzas con menos expectativas a ter máis esperanza de poder conseguir algunha representación. A partir de aí, só unha reflexión. Manda truco, a pouca capacidade de diálogo que hai en determinados ambientes da política municipal para chegar a acordos, e non deixa de ser reflexo do que acontece a outros niveis, non? Eu lamento decirlo, proveño do mundo da educación e ver que o problema está na LOMLOE. Non, non, o problema está en que quen ten as competencias son as comunidades autónomas e la casa sin barrer. Quero decir, os problemas hai que atallalos e hai que atallalos falando. E se non somos capaces de facelo, así nos seguirá vindo os informes PISA, as próximas eleccións, etcétera, etcétera.
0: Bueno, aquí Manolo, arrimando a Bascua a súa sardiña, porque do mundo da educación ves, moi interesante, dende logo, ese informe PISA, do que haberá tempo de falar nalgúna ocasión. Como ves ti, Pedro?
1: Pois eu retomo o guante de Manuel. Bueno, eu penso que esa falta de diálogo ten que ver moito coa polarización da sociedade, é dicir, ou estás comigo ou estás contra min, eso é así, é un síntoma gravísimo do que está a acontecer. E eu penso que esta polarización que comentabas ti, que se reflicte nesa percepción social de ou Goretti ou Borja, depende moito tamén do carisma das candidaturas. Aquí hai que pensar que vai facer cada un e o resto tamén. Se van facer unha lista para gobernar ou van facer unha lista para intentar gañar as eleccións, porque se faz unha lista para gañar as eleccións, podes gañar, pero despois gobernar vai ser moitísimo máis complicado que se tomas a opción de facer unha lista para gobernar, por exemplo.
0: Pero pensades, Marta, que hai partido, sí, que desta vez hai partido que dende, bueno, pois o PP, sí, que está na oposición e o líder da oposición, poden pensar que hai partido.
5: Bueno, sen dúbida, claro que hai partido, todavía falta un ano e estamos vendo como as forzas políticas no ámbito municipal se están movendo, non? Propondo tamén os seus candidatos e candidatas. En calquera caso, eu creo que non é unha disyuntiva entre Goretti e Borja, sino que, como decía tamén Noa no inicio, non? Teremos que escoitar a cidadanía, os veciños e veciñas, as propostas, non? De cidade de Santiago de Compostela e a rendición última tamén de contas do que este goberno, quero lembrar, de coalición, non? Entre Compostela Aberta e BNG, pois van a chegar ao final do mandato. Entón, claro que hai partido, pero que ten que haber propostas, políticas e programas, dende meu punto de vista, que melloren a cidade, non? E que atendan os temas tan importantes como a vivenda, a convivencia entre o turismo e os barrios e a cidade e moitos outros temas que teremos ocasión de falar nestas tertulias estes días.
0: Pero pensáis que esta agitación a nivel estatal do PP, pensemos na cuestión, na crise de Ceuta, que vemos segundas enquisas que beneficia a extrema dereita, a Vox, pode tamén ter a súa réplica en Compostela ou non? Decía Noa que ti pensas que non, ou que confías que non, máis ben.
3: Sí, e tamén xa dixemos en tertulias pasadas, non? Eu creo que non é trasladable ese efecto que si podemos notar, por exemplo, nas vindeiras eleccións estatais ou mesmo tamén nas autonómicas, nalgúna autonomía. Creo que tampouco en Galicia se vai dar o caso, non? Non creo que sexa extrapolable. Evidentemente que influe, sí, claro que influe, non? Eu se quería deixar aquí de todas más unha reflexión, e que, bueno, hai un sentir na cidade de que, bueno, o goberno actual, significativamente ademais, o significa na figura de Goretti, da alcaldesa, bueno, pues non está cumprindo as expectativas, non? Certo é tamén que sempre pasa o mesmo e que levamos esta cidade moito tempo con este con sucesivos mandatos de outras formacións dicindose exactamente o mesmo, non? Pero eu creo que e aí vou, non? Que é importante saber tamén esas propostas, é importante o que dicía Marta desa rendición de contas, que veremos si convence ou non convence a veciñanza de Santiago, pero aparecen outras forzas, agardemos que Vox non apareza. Eu creo que esa radicalización ou esa polarización que efectivamente existe, eu creo que na propia cidade non funcionamos así, non funciona, as eleccións locais funcionan baixo outros parámetros, penso eu, non, e non tan ideolóxicos, non?
1: Eu, a ver, penso que esta polarización da que falamos continuamente ten que ver moito co xeito de afrontar unha oposición. Manolo falaba antes de que o xeito de ser oposición, non chegar a acordos, porque a túa única resposta é o non a todas as ofertas que che poden facer dende goberno, calquera goberno, nacional, autonómico, local, ten que ver moito con como entendes a política. Hai xente que entende a política como ou estás comigo ou estás contra mí. e hai xente que está na política para traballar. Entón, como afrontamos eso dende unha oposición ou dende esa rendición de contas e ver que fixo a oposición contra o que fixo e non fixo o goberno local, autonómico e nacional, non quero acotalo. Pois temos recollido o que fomos sembrando durante todo este tempo. Se sembramos odio porque é o xeito máis doado de chegar a un público ser populista, pois cando gobernaba Mariano Rajoy o populismo era de esquerda e cando goberna a esquerda o populismo é de dereitas. Ese é o que temos na
3: sociedade. Claro, pero por exemplo, eu creo que esa escala local, o que estabas falando agora, eses odios e demais, a esta escala, a escala local, do goberno local, do municipalismo, creo que non existe. Non. ¿No? Bueno, cando menos nesta cidade, desde logo neste concello, non?
0: Marta.
5: Nada, eu concordo que eu creo que estamos falando non de do ámbito municipal local e cando cheguen as eleccións se vota en clave local, non? E creo que estas cuestións un pouco, bueno, pues que son crecentes e que nos preocupan a todos e todas, non? Da polarización e dos discursos de odio non van a impregnar, eu penso que non. Eso non quere dicir que non descarte que poda haber votos para Vox, por suposto que pode habelos tamén en Santiago de Compostela. Dito isto, e un pouco para polemizar, creo que cando falamos da falta de diálogo e ás veces do bloqueo, o señor Borja Verea, pues nestes tres anos eu quero lembrar que moitas veces tamén fixo moita política digamos de bloqueo, ¿no? Lembrome que eran casi defensores, siempre, por exemplo, casi sempre, pero sí. Lembrome da afirmación de que estaban a favor da xestión externalizada da auga e cando chegou o pleno, por decir un exemplo, un botón, pues non votaron a favor de eso, ¿no? E despois dixeron que cando gobernen que xa farán ao seu propio modelo. Eso non é remar a favor da ciudadanía nin de Santiago de Compostela, é facer unha política, digamos, cativa do Partido Popular de bloqueo, ¿no? Un poquinho para que Pedro sepa que cando falamos nos discursos xerais, despois tamén temos exemplos concretos. Borja, ¿verdad? Como digo, Aranoa, casi siempre está remando, poniendo por unas rodas, no es que remando a favor de la ciudad.
2: Sí, a ver, si entramos ya en materia en salsa, ¿no? Yo creo que la política municipal es tremendamente trabajosa. Eu creo que nas que máis se traballa, pero tamén a que máis satisfaccións dá. Unha, o contacto non só coas forzas políticas, sino coa propia sociedade e os seus representantes, cios de veciños, deportivas, sanitarias, e poñamos o longo, etc. É extenuante. Aqueles que pasamos pola experiencia, pois, de poñer en marcha aí por un pouco de orden o que era o mundo das asociacións de veciños ou das entidades deportivas e poñer os órganos de participación e darlles voz para decidir tanto en orzamentos como en políticas concretas, eso, que iramos que non, é política en estado puro, non? E eso dá credibilidade. E iso impide que discursos baratillos, como poden ser xente que aterriza sin idea do que é a política municipal, pois realmente non obteñan resultados ou simplemente non se presenten, non? Que hai de negativo en todo isto? Que ás veces a política municipal queda relegada a algo que parece que non ten importancia, cando é o máis importante de todo. Si a democracia existe é precisamente porque se pon en marcha o que día a orixe da palabra, o goberno da demos do povo, non? As polarizacións aparecen normalmente cando se responde exclusivamente a 4 ideas básicas collidas por pinzas que se converten en tautoloxías que ninguén cumple, pero que crean polémica. E desde logo aquí fai falta máis traballo e menos polémica.
0: Bueno, pois, aínda que sexa así de xeito rápido, quería eu tamén abordar outra cuestión, porque estamos impactados o impactadas por lo derrumbe este martes de elementos da fachada da residencia San Clemente, que poida ocurrir algo así. Credes que a negociación do novo plan de financiamento ten que ter en conta o patrimonio da USC, que isto é un arma que se cadra pode utilizar a reitora nesa negociación, que como vedes a do novo marco de financiamento universitario vai ser complicadísima, a cara de perro?
3: Bueno, a cara de perro non vexo as dúas reitoras, o reitor e o consellero a cara de perro, pero sí que bueno, son negociacións complicadas, traballadas e fácil nunca é, non? Porque ao final están competindo tres universidades polos cartos que a Xunta lles pode ofrecer. O que está claro é que o derrube de parte da fachada da residencia do Colexio Maior San Clemente sí que ten que ver moito con ese abandono que hai por parte das administracións públicas para axudar a outra entidade pública, non, como son as universidades. A Universidade de Santiago ten un patrimonio histórico cultural que non é só da universidade, é de toda Galicia, que precisa de axudas, precisa o compromiso das administracións, e aquí quero deixar claro, sobre todo da administración galega, que é a que deberá ter as competencias.
0: Marta, a túa facultade non está moi lonxe.
6: Pois comparto plenamente tamén o que acaba de decir, ¿no? Eu creo que aquí a Xunta de Galicia, que é a administración que ten que estar á altura, ¿no?, tamén das demandas das universidades públicas, e nomeadamente a nosa Universidade de Santiago de Compostela, centenaria 5 veces, pois ten un patrimonio histórico extraordinario. E bueno, eu creo que ver caer, ¿no?, unha estrutura, unha infraestructura tan simbólica e relevante como é o Colexio Fonseca, que leva moitos anos tamén en este desleixo. Entón creo que nesta negociación que agardo chegue a bo porto, pois haxa unha partida fundamental tamén para cubrir o patrimonio histórico. A Universidade de Vigo e da Coruña teñen outras necesidades e outras coincidentes, pero esta do patrimonio histórico é moi específica da nosa universidade, non?
0: A ver que fai o goberno galego, quen quere intervir?
1: Eu agardo que se contemple esa singularidade que ten a USC con ese patrimonio histórico, con 8 edificios impresionantes dentro do casco histórico, cun campus sur, unha residencia na que todos os que crecimos aquí vivimos e disfrutamos dela, e está integrada a Universidade na cidade, co cal esa singularidade ten que debería facerse notar nesa negociación.
0: Por la seguridade de todos, tamén dos estudantes de secundaria, que andan por aí polo campus sur.
2: Sí, e eu supoño que tamén polas necesidades de que os espazos se lles dé un sentido, unha vida, ¿no? E o que era unha residencia, que volva a ser unha residencia, que se restaure, lógicamente coas características, como decía Pedro, de estruturas históricas que merecen un tratamento especial, pero hai que pôr en valor todas estas edificios. É como si tuviéramos aí a catedral e pecháramos as portas e que a xente mirara por fora e deixara de ter un sentido simbólico, e que aparte deso pois se puidera utilizar. Oxalá se recupere canto antes, e eu confío que desde Román as tres persoas que exercen a reitoría poidan chegar a un acordo rápido e se restaure xa neste curso esta edificación.
0: Bueno, pois a financiación das universidades, as eleccións municipais, Madeira para esta tertulia de xoves, Madeira para cada cita de xoves no Hoy por Hoy Santiago. Graciñas a Noa, a Manolo, a Pedro e Marta, dende aquí un bico para ti de parte de todos.
6: Un bico para todos.
7: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: Capitoli con entradas gratuitas, uy, gratuitas, ¿qué digo yo? A ver si va a ir ahora la gente en tromba ya. Con entradas agotadas, concierto del artista argentino Easy A. También hay música en el Momo con Marmelada y en O Transistor, en Berta Miranz, con Noel Mackay and JC Lenz. A las 7 en el Museo Pueblo Galego, charla a cargo de la directora del Comité Nacional de Conservación Textil de Chile sobre una pieza tradicional que guarda relación con Galicia, eso a las 7. Y a las 8 en Praterías de nuevo, acto Badaladas por la Prevención do Suicidio que organiza o Movimento Galego da Saúde Mental con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que es hoy en Galicia. Cada día muere una persona por suicidio, casi una persona, 303 personas murieron por suicidio en 2025, son 3.500 en los últimos 10 años, si hacemos la cuenta, unas cifras que simplemente estremecen. La agenda de Santiago es esta, que tenemos en Ames Dani.
1: Hola Ainhoa, pechamos a semana coa mellor combinación posible, música para os máis cativos e un fin de semana enteiro pensado para os amantes do videoxogo. Mañá viernes 11, os máis pequenos teñen unha cita ineludible. Son Animal de Paco Nogueiras na Casa de Cultura de Berta Miranz ás 6 da tarde dentro do programa Apego. O artista convirte os sons do can, do gato, da vaca ou da galiña en cancións que viaxan por diferentes estilos. El mesmo Paco Nogueiras anima cativada a pasalo como nunca.
2: Queridas amigas, queridos amigos, un placer ir a Berta Miranz a cantar e a bailar con vos. Moitas grazas pola acollida, porque parece que o auditorio vai a estar completo. Así que, nada, gardad enerxías, moitas grazas ao programa Apego do Concello de Ames e vémonos este venres cantando, bailando a ritmo dos animais.
1: O sábado 12 chega pisando forte, arrincamos como sempre co Mercado de Horta Artesanía na Praza de Maía de Berta Miranz de 10 a 1 e media para levar a casa o mellor producto de proximidade. Pero o grosso da xornada chega despois coa estrea de Ames Gaming no pabillón do Milladoiro dende as 12 ata as 8 da tarde, unha primeira edición pensada para todas as idades con videoxogos, xogos de mesa e ata un percorrido pola historia da cultura digital. Ese es competitivo apunta porque haberá torneos de Brawl Stars, de EA Sports FC26 e de Mario Kart con premios que chegan aos 90 euros. Inscríbete xa co código QR do cartel ou faino ali mesmo o propio día. E para rematar a xornada no anexo a pabillón, sobe o telón o Distrito 13-17, Misiles, entre as 7 e as 9 da noite. Un venres para os máis pequenos e un sábado enteiro para os gamers e toda a información, como sempre, actualizada na web do Concello. Iso todo.

0: comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Ven, ven, ven. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Ocasión Plus. Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Ven, ven, ven. Estamos cerca de ti en Santiago, carretera nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. ¡Visítanos! ¡Ven a Ocasión Plus!
1: En Frutas Gelina queremos botarte unha man coa volta ao cole. Sabemos que unha correcta alimentación é fundamental para rendir a tope. Por iso as froitas e verduras non poden faltar no seu menú diario. En Frutas Gelina atoparás o producto máis fresco, dereitos da horta á túa casa. Dalle aos teus rapaces o mellor para cada día. Estamos en Padrón, Milladoiro e Bertamiráns.
2: Hoy por hoy Santiago, Ainhoa Apestegui.